0: می درآمد سس 300 میلیون سوم گچه میکرکریدیت آلین کریدیت نا 30 کنده یاپین عموماً فایز تولمان و تفصیل 1284 قسقه رقمه یاکی دور بانکنین اوزینگزگه یقن فیلیالگه مراجعت کرین.
1: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11 da Doktor FM loyihasi HitFM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
2: HitFM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Radio Salasamız reklama yakına gidiyordu. Beni ifir vaxtımızı endigine boşandı. Hama gəs, salamu aleyküm. 98 yoxlaq salgən bərişigə hayli keç. Studiyada başı ki, alayım. Sizinle mən şunday bəram ana kəfiyyatı. Cəzirəmə yuvazının qayana xaqşamada ki, sədə yadkarlıqından xoayət məmnundan sədə arablan davam edəmiz. Dərbaqı, 98 sizinle bu axşam xoş gördüm.

0: Burn bizdəfəm dramağımızdan. 53-cü dəqiqə az ekrana gedib varmaqda 9-cu musiqi saatimizdə və qonqraq 92-22 bəyindilən ulanəmizə. Assalamu aleykum, hələ ki siz yaxşı gəlib radio stansiyamızə.
1: Alo, assalamu aleykum.
0: Aleykum assalam, rəhmət sizə həm. Sizlər kim xeyirdansınız?
1: İsmim Dana Xan, Belkipədən mən.
0: Yaxşı, Dana Xan, üydəmsiz?
1: Hə.
0: Üydəsiz. Televizor yoxuqmı?
1: Hə, hə, yoxuq.
0: Xəyiz kanalları xəli güzədə yapsın bugünkü futbolunu.
1: Zor TV-də bolədi
0: deyişdir. Hı-hı. Hop, bugün kim gəşqi bazlıq ilə yapsınız? Kimini qollab qoatlamaqdasınız? Qanaqı nəticə bolədi bugün emosiyalar xəndi? Mükafatınız yox, Dana Xan, uyqusu gəliyəbdi mi? Dari çıxanmısınız, nə boldu?
1: Yox, bugün xuda xaqləsə bizən futbol komandamız yetədi. Xuda xaqləsə. Mən o zətörs nəyəsəm, futbol qızıqmas idim.
0: Xuda mən kəbə.
1: Nəqə yaxşı çınmas idim əm.
0: Xoğab.
1: Ləkəm hazır xəmə yadı, ənəqələdi, internet tarmalarıdı, futbol haqqıdı. Mavzulə boğatkən üçün, xərxil trendlə boğatkən üçün, mən yəm qızıqdırıb qoydu.
0: Demək, futbolunu agitasiyası, emosiyası, sizlə xəm işinizə kirib gəldi, siz xəm qızıqçını başladınız, az gənə uyabiyağını qıdırdınız, futbolunu tamaşa qarışıq gəmə, bugün xərarətib, Uzbekistan sirmə cəməsi gəm,
1: müxləsi
0: qılmaqdansınız.
1: Hə, şünəqə, xuda xoqləsi yetişədi, mən bunu deşənəmə. Ro'paramizni odamni kuchli deb hisoblasa, albatta yutqazamiz bu hayotda.
0: Bu mag'lubiyat, ichki mag'lubiyat bu.
1: To'g'ri, ha, xudo xohlasa yutib chiqamiz.
0: Lekin har doim ichki g'alaba birinchi o'rinda va hammasi sizni o'zingizni ichki holatingizga bog'liq hayotda. Pozitiv bo'lish kerak inson. Menda oxirgi payt mana shunaqa pozitivnost kengayib ketgan. Dono xon, biz albatta sizga rahmat deb qolamiz. Yana orada telefon qilas, natijalar bilan bo'lishasiz. Xabarlar juda ham ko'p, tanishishimiz kerak bo'ladi. 88 114 90 80. Bugungi futbolga esa bor yo'g'i yana 6, yo'q, 4 minut qoldi.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Men Ferzaman. Ham bugun futbolni bolalarimiz bilan birga uyda ko'ramiz televizordan. O'zbekiston.
0: Qani o'sha televizor? Qani o'sha televizor? Nimaga televizorni ko'rsatmayapsizlar menga? Jarayon, atrof muhit, faqat o'zingizni ko'rsatgansizlar, bo'ldi. Menda gumon paydo bo'lyapti, bular rostdan televizor ko'rishyaptimi? Rostdan atrofda o'sha futbolga tayyorgarlik bormi degan bir gumon ketyapti-da. Assalomu alaykum, 1-0 taxmin, albatta g'alaba qozonamiz deb. Bobur, Kitofamen, Zora, Super, Erkin bu xabarni yozdilar. Va Yurodadan mana bizga hozir video xabar kelgan o'shamiz.
3: Assalomu alaykum, men Baxtiyorov Timur. Bugun men futbol ko'raman. Portugaliya yutadi. O'zbekiston Portugaliya o'ynaydi.
2: Bizda hozir jang. Portugaliya yutadimi, O'zbekistonmi?
0: Demak, Timur, Portugaliyaga.
2: O'zim o'z fanat.
0: Ronaldo O'zbekistonga
2: qolgan qoldi. Ronaldo yo ovoz berdi. Ya'ni Portugaliya.
0: Bo'rda Sherzod xamadashmasan mana men Portugaliyaga ishga bozlik qilaman. Bugun Portugaliya g'alaba qozonadi degan xabarni yozib qoldirganlar. Futbol boshlandi debdilar. Xo'p, ovozli xabar kimdan? Boburdan. Ya bizni shonamiz yoniyu shundoqqina.
4: Assalomu
0: alaykum, alalim aka, futbol ko'rmas, o'kishxonangiz oldi. Eh, boshlandimi futbol o'rtoqlar? Futbol tomosha qilayotganligim mazzada. Sherzod.
5: Rostdan atrofda o'sha futbolga tayyorgarlik bormi degan bir gumon ketyapti-da. Assalomu alaykum, 1-0 taxmin, albatta g'alaba qozonamiz deb.
0: Ha, mana futbol boshlanibdi. Yashil maydonda. Ronaldo'nu ko'rmoqdaman. Hozir O'zbekiston terma jamoasi bilan tanishish onlari bir-birlariga qo'l siqishmoqda. Mana shunaqa video jarayonni tomosha qilishga muvaffaq bo'ldim. Qani yana kim futbol ko'rayapti biz bilan birga? Futbol O'zbekiston Portugaliya. UIS. Mana shunaqa 60-00 abonentini olmoqchi xabar. Başlamız.
6: Assalamu alaykum, alaykum.
0: Assalam.
6: Instagram'a girin, Instagram'da bolni primo efir qilishyapti. Instagram'da ko'rsangiz bo'ladi. Mana yo'lda ketyapmiz. Instagram'da qo'lni qo'yishyapti. Boshqa qo'yib ketamiz.
0: Qaysi akkaunt? Akkauntni yozvoring. 6000 bilganlar Instagramda to'g'ridan to'g'ri efir qilayotganlar bo'lsa, akkauntini, ssilkasini jo'natib yuboringlar, biz ham kirib tomosha qilamiz. Voy, hayajonli onlar, efirimiz tugashiga bir daqiqa qoldi. Futbol boshlandi, u yerda hammani diqqat maydoni hozir faqat Portugaliya, O'zbekiston futbol yulduzlariga omad tilab qolaman. Shaxsan hozir men ko'rdim O'zbekistonimizni futbolchilari. Portugaliya yulduzlari bilan tanishish jarayonini kuzatdim. Yoqdi zo'r. Hayajonli onli yuragi gupurlashishni boshladi. Hammani hozir diqqati shu televizorlarda. Uyga ketvorsammigina. Siz bilan aka Sherzod. Rahmat. 81-85 abonenti. Bo'ladi albatta. Ko'p xabarlar xullas. Bitta qo'shiq eshitamiz yangi soatga o'tib. Balki ikkita dur keyin. Tinglovchilardan qo'ng'iroqlarni qabul qilib ko'ramiz. Orada foto, videolar yollab turinglar. Qarashmasam mana prymoy efirni ko'rish imkonini beradigan akkaunt keldi. Tamam, yangi soat o'rtoqlar. Qo'shiq, men efirga qaytaman, uzoqqa ketmang O'zbekiston. Olqa.
4: Hit FM'da Niko bilan salqinlanish vaqti.